پیناز مسانی کی آواز تھی، ممتاز راشد کا کلام تھا، پیش ہے بھوپندر کی آواز میں یہ غزل۔